0: Yeswa
1: ushira shiwa yizo nozako ushira shiwa yizo nozako ushira shiwa yizo nozako
0: mbambeni ngesandla nimncedeni bo mbo bani yambona akayiboni indlela